0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا جدوان صلاة القيامة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاة يوم القيامة استووا صفوفكم بين التسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan, rapatkan shofnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan solat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syaitan wajib. Tapi jangan kita masalah dan jadi terukat. Bila anda masalah walaupun kita mendukung bina itu tidak terada. Sallallahu alaihi wasallam. Rantai mustaqbal kita tiada. Mamanillahi taala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.